0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

površina makvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: vidiš sunce, nekad sam treba vjerovat.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
2: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Demokratski predstavnici u Senatu blokirali su usvajanje zakona o odbrambenoj politici koji predviđa budžet od 1,5 biliona dolara. Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz. Memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim državama više ne važi, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova. Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što pre potvrde Todd Blanchard na funkciju državnog tužioca, ističući da je kao vršilac dužnosti ministra pravde postigao značajne rezultate u borbi protiv kriminala. Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Amerike jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da se posle prevremenih izbora, koji će biti održani do početka decembra, vrati na mesto premijera. On se, kako kaže, zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok. Sport, fudbaleri Španije savladali su Francusku 2-0 i stigli do svog drugog finala svjetskog prvenstva, prvog posle 16 godina, pa će 19. jula u New Jerseyu imati priliku da objedine svjetsku sa svojom evropskom krunom. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je Plus i Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pravo letnje vreme na području Chicaga, Illinoisa, 25-26 po Celsiusu, prema posljednjim merenjima, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 33-34, ali će subjektivni osjećaj biti znatno viši, detaljnija vremenska prognoza, naravno i u nastavku pozitivnog jutra. A hor Sveti Nikolaj Žički pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Chicagu sa velikim zadovoljstvom vas poziva na književnost veče i potpisivanje knjiga sa poznatom glumicom i autorkom Natalijom Nogulić. Očekuje vas nezaboravno književno veče, prožito razgovorima o ratu, gubitku, veri, ljubavi i iskupljenju. Jedan lep i bogat program. Dakle, Crkva Svetog Vasilija Ostroškog, 23. jul. Početak je u 18 časova. Više detalja naravno i na kalendaru Plus Radio. Hoćemo svakako nešto malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 15. julskog jutra.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Demokratski predstavnici u Senatu blokirali su usvajanje zakona o odbrambenoj politici koji predviđa budžet od 1,5 biliona dolara. Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz. Memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim državama više ne važi, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova. Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što pre potvrde Todd Blanchard funkciju državnog tužioca, ističući da je kao vršilac dužnosti ministra pravde postigao značajne rezultate u borbi protiv kriminala. Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Amerike jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da se posle prevremenih izbora, koji će biti održani do početka decembra, vrati na mesto premijera. On se, kako kaže, zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok. Sport, fudbaleri Španije savladali su Francusku 2-0 i stigli do svog drugog finala svjetskog prvenstva, prvog posle 16 godina, pa će 19. jula u New Jerseyu imati priliku da objedine svjetsku sa svojom evropskom krunom. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: E, za ljubitelje pice imamo jednu lepu priču. Yelp je u čast nacionalnog meseca pice napravio listu od 25 najomiljenijih lanaca pizzerija, odnosno pizza u Americi, i verovali ili ne, na samom vrhu našao se čikaški gigant Low Malantis. Inače, ovaj restoran, odnosno ova pizza, već više od 50 godina oduševljava svoje goste prepoznatljivim deep dish pizzama sa puterastom koricom i bogatim nadevima. Inače, ovaj lanac ima preko 70 lokacija širom čitave Amerike, a među favoritima ljubitelja pice posebno se izdvaja Low sa spanaćem, pečurkama i paradajzom, kao i crustless bez glutena, koji umjesto testa koristi podlogu od kobasice. Inače, na ovoj listi našlo se još nekoliko poznatih lanaca, među kojima su Pizza Guys, Blaze Pizza i mnogi drugi. Posebno se ističe Rosati's, još jedan brend sa čikaškim korenima, koji je zauzeo 9. mesto. Inače, Chicago je u Americi poznat kao kolevka najbolje pice. Low Malantis brand svakako to potvrđuje. Pa ukoliko se dvoumite gde biste na picu, evo ideje za večeras ili za dane vikenda.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Demokratski predstavnici u Senatu blokirali su usvajanje zakona o odbrambenoj politici koji predviđa budžet od 1,5 biliona dolara. Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz. Memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim državama više ne važi, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova. Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što pre potvrde Todd Blanchard na funkciju državnog tužioca, ističući da je kao vršilac dužnosti ministra pravde postigao značajne rezultate u borbi protiv kriminala. Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Amerike jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da se posle prevremenih izbora, koji će biti održani do početka decembra, vrati na mesto premijera. On se, kako kaže, zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok. Sport, fudbaleri Španije savladali su Francusku 2-0 i stigli do svog drugog finala svjetskog prvenstva, prvog posle 16 godina, pa će 19. jula u New Jerseyu imati priliku da objedine svjetsku sa svojom evropskom krunom. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

pesme koje te prate Plus Radio. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike. Demokratski predstavnici u Senatu blokirali su usvajanje zakona o odbrambenoj politici koji predviđa budžet od 1,5 biliona dolara. Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz. Memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama više ne važi, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova. Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što pre potvrde Todd Blanchard funkciju državnog tužioca, ističući da je kao vršilac dužnosti ministra pravde postigao značajne rezultate u borbi protiv kriminala. Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Amerike jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da se posle prevremenih izbora, koji će biti održani do početka decembra, vrati na mesto premijera. On se, kako kaže, zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok. Sport, fudbaleri Španije savladali su Francusku 2-0 i stigli do svog drugog finala svjetskog prvenstva, prvog posle 16 godina, pa će 19. jula u New Jerseyu imati priliku da objedine svjetsku sa svojom evropskom krunom. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Demokratski predstavnici u Senatu blokirali su usvajanje zakona o odbrambenoj politici koji predviđa budžet od 1,5 biliona dolara. Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz. Memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim državama više ne važi, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova. Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što pre potvrde Todd Blanchard funkciju državnog tužioca, ističući da je kao vršilac dužnosti ministra pravde postigao značajne rezultate u borbi protiv kriminala. Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Amerike jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u posljednjih nekoliko godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da se posle prevremenih izbora, koji će biti održani do početka decembra, vrati na mesto premijera. On se, kako kaže, zalaže da se zemlje Zapadnog Balkana pridruže Evropskoj uniji kao blok. Sport, fudbaleri Španije savladali su Francusku 2-0 i stigli do svog drugog finala svjetskog prvenstva, prvog posle 16 godina, pa će 19. jula u New Jerseyu imati priliku da objedine svjetsku sa svojom evropskom krunom. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.